पुनः पितरा ऋजुयव इत्युरुजुयवाः पितरायुवाना ऋभवो विष्टी अक्रतेत्यक्रत विष्ट्यक्रत अक्रतविष्टी अक्रतेत्यक्रत विष्ट्या अर्भवाः संवाह मरुत्वतेति मरुत्वता।

आदित्येभिश्च राजभिरितिराजभिः च राजभिः चादित्येभिः आदित्येभिश्च राजभिरितिराजभिः च राजभिः राजभिश्च राजभिरितिराजभिः चादित्येभिः ॐ ॐ उदत्यम् निष्कृतमिति निःकृतम् यञ्चमसम् निष्कृतम् देवस्य चमसन्नवम् देवस्य त्वष्टूः नवम् त्वष्टूः त्वष्टुर्नवम् त्वष्टुर्देवस्य नवम् चमसम् देवस्य निष्कृतम् चमसन्त्यम् निःकृतमिति निःकृतम् त्यमुत अकरत चतुराः पुनरिति पुनः चतुरः पुनः पुनश्चतुराः पुनरिति पुनः।

स्तोममित भयेतयोः इत्ययोः तयोरित तयोरुभये इत्स्तोमम् वय उप स्तोममुष्मसि।

0: प्रशस्तये मित्रस्य हवामह इति हवामहे मित्रस्यता सोमपा सोमपीतये सोमपीतये इति सोमपीतये सोमपीतये सोमपा सोमपा सोमपीतये सोमपेति सोमपा सोमपीतये इति सोमपीतये
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Veda Pataha, Rigveda Padapataha.
0: Om.

यच्छतम् ओम ओम प्रातः युजा विबोधया अश्विनौ आ इह गच्छताम् अस्या सोमस्या पीतये या सुरथा रथे तमा उभा देवा दिवि स्पृशा।

चित्र बर्हिषम् कुतो इति सह मह्यम् इन्दुभिः षट् युक्तान् अनुसेसिधत् गोभिः यवम् नाचर्कृषत् अम्बया हायन्ति अध्वभिः जामय

आवीचष्टे शुनः शेपाहायम् अवहत् गृभीतः सः अस्मान् राजा वरुणः मुमोक्तु शुनः शेपाहा हि अवहत् गृभीतः त्रिषु आदित्यम् द्रुपदेषु बद्धः।